7 sati i 30 minuta. Utorak je 21. srpanj, 202. dan godine. Do kraja još 163 dana. S obzirom da je utorak, ne zaboravite da vam večeras donosimo tamburašku glazbu, dakle večeras tamburama. A u ovako rano jutro donosimo i servisne informacije. Svakako jedna od njih je i informacija tko će danas ostati bez struje. Iz Elektre Požega, terenska jedinica, kažu imat će određene radove zbog kojih će morati obustaviti isporuku električne energije. Pa bi tako danas u vremenu od 8 do 11 sati bez struje trebali ostati u Brestovcu, ulica Mlinska, i to kućni brojevi od 12 do 22 i od 33 do 47, dok će u vremenu od 9 do 13 sati bez struje u Kutjevu ostati ulica Republika Hrvatske, kućni brojevi od 52 do 78 i trg Graševine broj 4.

Evo nam sutra 22. za roditelje i za djecu prilika da zajedno provedu ljetnu večer ispunjenu kreativnošću. Biće jedna zanimljiva radionica rada s glinom u dvorištu Jankoviću u Pakracu. Sudionici će oblikovat i oslikavat predmete od gline, te kroz praktičan rad upoznat čaroliju stvaranja svojim prirodnim materijalom. Svi koji dođu, svi polaznici, će moći kući ponijet vlastoručno izražen predmet kao trajnu uspomenu na zajedničko kreativno iskustvo. Ova radionica vam je od 19 sati, održit će se, kažem još jednom, u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Tako da, evo, svi koji dođu moći ćete uživat u uz ugodnu ljetnu atmosferu, malo ćete se podružiti, prilika je savršena da kroz igru i kreativnost stvorite nešto jedinstveno. Dok mi idemo dalje uz Beautiful Day, Polje, Ruža i Jakov Jozinović.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvao niko en rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodilo

30 minuta. Utorak je 21. srpanj, 202. dan godine, do kraja još 163 dana. S obzirom da je utorak, ne zaboravite da vam večeras donosimo tamburašku glazbu, da se večeras tamburamo. A ovo ovako rano jutro donosimo i servisne informacije, svakako jedna od njih je i informacija tko će danas ostati bez struje. Iz Elektre Požega, terenska jedinica, kažu imat će određene radove zbog kojih će morati obustaviti isporuku električne energije. Pa bi tako danas u vremenu od 8 do 11 sati bez struje trebali ostati u Brestovcu, ulica Mlinska, i to kućni brojevi od 12 do 22 i od 33 do 47, dok će u vremenu od 9 do 13 sati bez struje u Kutjevu ostati ulica Republika Hrvatske, kućni brojevi od 52 do 78 i trg Graševine broj 4.